abu rijalullah sirullah se ibra fal yow rek jefu balagi molem kamal yu magi ya len jaggi gor man la jef ba dab ko lo la fatna mutam man dis na